0: na o fi se be jinjina wo se da na o fi se e be ye se da na yo se uma bro ada spire munti munti munti munti
1: esisisu
0: e
1: jinjina su
0: yi
1: uja badie
0: na tu oni ni mudwa
1: esisisu sisisu e jinjina su uja badie